Da, zvezde iz Votinga su se nakon duže pauze vratili na scenu sredinom 2020. godina. A u trenutnoj postavi su Samuel Preston, James Gregory, Charles Stanley i Matthew Powers. A njihov novi single Peer Pressure objavljen je 17. aprila. Reč je o

0: Naš čovjek, osobito muški deo populacije, smatra da je izvanredna atrakcija mokriti s nadvožnjaka. Jel pišete? Ne sme se mokriti s nadvožnjaka, naročito ako je ispod trafostanica.
1: O radio.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine. RTV program Internet o radio. Registarski broj medija 000213. Adresa Petrovaradin, Kamenički put 45. Adresa elektronske pošte oradio.rtv@gmail.com. Web stranica www.oradio.rs. Glavna i odgovorna urednica medija Klara Kranjc. Nadležni regulator, Regulatorno telo za elektronske medije, Trg Nikole Pašića 5, Beograd.